Ви плачете, пане? То не е... То я не хотіла, то не... Боже, як я вим. Так я. Так потесем, а сьогодні си ке мне. Напійтеся. Так вам буде ліп. Так? Ліп.